0: Ima u Evropi život nikada nije bio skuplji. Kada se svakodnevica pretvori u neprekidno računanje i odricanje, sasvim je prirodno osjećati frustraciju i zabrinutost.
1: Ja mislim da je sad trenutno gore ljudima nego što je bilo u ratu. Ne možete vidjeti nikoga da se smije, računi se plaćaju, izgubljena lica, nema osmiha, nema ništa. Svaki je u nekom dumanu svom.
0: Kraj ljeta i skori početak jeseni donijeli su ponovno ubrzanje inflacije, a ono što posebno zabrinjava jeste konstantno poskupljenje hrane. Na domaćim pijacama promjene su već vidljive.
2: Mogla je tikvica da bude marka i dvije na tezgama. Sad je već na uvozu 3-4 marke, znači ona već mora biti ovdje 6 maraka.
3: Teško je pripremiti ove zime, sve su cijene otišle.
0: Suša je već ostavila posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Najviše su stradali kukuruz i soja, pa su i prinosi znatno manji. Sve bi se to moglo odraziti i na cijenu stočne hrane. Za peradare je to posebno važno jer upravo hrana čini najveći dio troškova uzgoja. Predsjednik udruženja peradara Zeničko-Dobojskog kantona Nermin Ahmić.
4: Mislim, realno je da neka poskupljenja budu, neće to sigurno biti nešto drastično, ali sigurno će biti neki odraz, jer sama sirovina, ova kako se zove od poljoprivrede, što ide za sam kukuruz i ostalo je otprilike 60-70% hrane koju konzumira jedno pile.
0: I cijene goriva su u porastu, dok stručnjaci prognoziraju da bi mogle otići i do 4 marke. Predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Milenko Bošković.
5: Imamo situaciju sada da su zbog postojanja zaliha veleprodajne cijene stigle i maloprodajne. Situacija je nažalost takva da možemo očekivati samo daljnja poskupljenja. Jedina moguća solucija da se ublaže ovakav rast cijena interveniranju u poreznu strukturu. Međutim, ovako organiziranoj zemlji to je jako teško očekivati.
0: Ono što građane tek očekuje jeste priprema za sezonu grijanja koja predstavlja jednu od najvećih stavki u kućnom budžetu tokom zimskih mjeseci. Cijena peleta dostigla je gotovo 900 maraka po toni, što je znatno skuplje nego prošle godine. Menadžer prodaje peleta i ogrijevnog drveta Muhamed Helać.
6: Trenutna cijena, tržišna cijena peleta je ovisno i od klase i od proizvođača, da li u cijenu uključen prijevoz nije li, tu je negdje otprilike oko 800 maraka, dakle tržišna cijena na nivou čitave Bosne i Hercegovine.
0: Iz udruženja potrošača očekuju i poskupljenje struje nakon izbora, a moglo bi doći i do skoka cijene prirodnog plina, prognozira stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
7: Što se tiče cijena prirodnog gasa na evropskom tržištu, na referentnim berzama, on je u odnosu na februar ove godine poskupio već za 310%, tako da jednostavno sve ove cijene barela, odnosno prirodnog gasa, će ući sigurno u finalne proizvode.
0: U ovakvom začaranom krugu poskupljenja najviše ispaštaju oni sa najnižim primanjima. Stoga se više ne postavlja pitanje kada će divljanje cijena prestati, nego koliko će još građani moći izdržati. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović.
8: Jer ovo se dešava da svaki drugi dan rastu cijene, a da plate ostaju iste, što nije korektno. Pozivamo i udruženje poslodavaca, federacije i vladu federacije da imaju razumijevanje prema radnicima i da te plate budu normalne. U skladu sa rastom ide sa potrošačkih cijena. Te cijene su jako visoke, a plate ostaju iste onake kakve jesu.
0: Rast cijena s kojima se svakodnevno suočavamo odavno nije tek privremeni tržišni poremećaj, već problem koji zahtjeva hitne i konkretne poteze donosilaca odluka. Bez ozbiljnih reformi poreznih olakšica i jačanja domaće proizvodnje, stabilizacija tržišta ostaće tek pusta želja. Izbori su sve bliže, zato dobro razmislite koga birate. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
9: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pelet, saopštio je Vladin ured za odnose s javnošću. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4% i ukupna je dopuštena marža svih veletrgovaca u istom lancu prometa na teritoriji Federacije BiH obračunata na početnu nabavnu osnovicu. Maksimalna maloprodajna marža iznosi 8% nabavne cijene maloprodavca.
10: Nova zaduženja u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici odlučivala je o zaduženjima preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske kod komercijalnih banaka. Za javnost nema detalja o odlukama. Vladimir Kovačević.
11: Vlada Republike Srpske daje garancije za kreditna zaduženja hidroelektrane

0: Na Trebišnjici i rudnika i termoelektrane Gacko, hidroelektrane na Trebišnjici namjeravaju da se zaduže kod dvije domaće banke, MF banke i Nove banke iz Banja Luke. Nije navedeno koliko novca ova zavisna preduzeća namjeravaju da pozajme i pod kojim uslovima. Iz vlade na zahtjev za dodatna objašnjenja stiže kratak odgovor.
1: Obavještavamo vas da je Vlada Republike Srpske na današnjoj 27. sjednici razmatrala i prihvatila sve tačke predloženog dnevnog reda.
0: Vlast nastavlja pogrešnu politiku zaduženja i Republike Srpske i njenih institucija i javnih preduzeća, smatra poslanik Igor Crnarak.
2: Zato je tu jedino rješenje povući crtu, ući u dogovor sa jednim velikim ili više velikih međunarodnih investitora i napraviti jedan plan restrukturisanja koji bi omogućio da Republika Srpska svoja zaduženja u jednom kratkom roku dovede na prosječan nivo kamate od 3%.
0: Na istoj sjednici vlade razmatrana je i usvojena informacija o programu energetske održivosti matičnog preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske i inicijativi za pregovore sa Svjetskom bankom. Iz samog dnevnog reda kao ni saopštenja nakon sjednice nije moguće utvrditi vrijednost eventualnog aranžmana niti da li bi se radilo o direktnom kreditnom zaduženju Elektroprivrede. Narodni poslanik Bojan Kresojević kaže kako to nije ništa novo.
3: Umjesto da svaki drugi dan imamo informaciju da će se otvoriti nova radna mjesta, mi svaki drugi dan imamo informaciju o nekom novom kreditnom zaduženju. Ono što je jedino ostalo građanima da procjenjuju da li će taj dan biti zaduženje direktno budžeta Republike Srpske ili nekog javnog preduzeća.
0: Inače, vlada pokreće i postupak novog direktnog zaduživanja Republike Srpske. Usvojena je informacija o inicijativi za pokretanje postupka zaduživanja Republike Srpske kod Svjetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje druge faze programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine. Ni iznos ovog zaduženja nije naveden u dnevnom redu.
4: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Mostaru je predstavila ključne nalaze dugoročnog građanskog nestranačkog posmatranja kampanje za opšte izbore 4. oktobra. Od jula do danas zabilježene su 794 izborne nepravilnosti.
5: Zloupotreba javnih resursa u predizborne svrhe dominantni je prekršaj i u ovoj izbornoj kampanji, kako kod ponašanja stranaka, tako i kod izvještavanja medija. Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
6: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva.
5: Premda je podnešeno više od 200 prijava, tek svaka deseta je rezultirala sankcijom.
6: Na osnovu inicijativa Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
5: Stranke sve više koriste društvene mreže i digitalne platforme za kampanju, ali na tim komunikacijskim kanalima malo se govori o stranačkim programima. Hasan Kamenjaković, PR menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
7: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno, kroz općenita obećanja u unapređenjima.
5: Zbog navedenih činjenica upućena je poruka svim političkim subjektima.
7: Isto koalicija pod lupom poziva sve političke subjekte da tokom izborne kampanje fokus stave na konkretno i jasno predstavljanje svojih programa, politika i rješenja koja su od stvarnog značaja za građane, te da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
5: Iz koalicije pod lupom pozvali su i građane da im prijave sve nepravilnosti koje uoče tijekom kampanje i samog izbornog procesa. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
4: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog naveden je posljednji ekološki incident u kojem su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4.
8: Za vršiteljicu dužnosti direktora imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Muminović je ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Menadžment kompanije Pretis iz Vogošće postigao je dogovor o uspostavljanju pogona namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu, tačnije u Cazinu. Plan je da proizvodnja u novim pogonima bude u punom kapacitetu do kraja godine. Trebalo bi biti uposleno do 50 radnika s tendencijom povećanja tog broja.
4: U nastavku akcije Bure pripadnice granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su još dvije osobe i oduzeli 1100 kg hemijske materije.
8: Riječ je o nastavku jučerašnje akcije koja je rezultirala rekordnom zapljenom 1100 kg droge. U fokusu su pretresi objekata

0: ekspedicije i više lokacija na širem području Sarajeva. Ranije su u okviru ove akcije privedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević.
1: Svijet.
2: Počeli su trodnevni parlamentarni izbori u Rusiji. Očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Ovi izbori, koje su kritičari već ocijenili nepoštenim, smatraju se referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je sada duboko ušla u petu godinu. U međuvremenu, desetine ljudi su povrijeđene u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova. Iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
3: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa, koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, te kako su djeca posebno ugrožena.
4: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
5: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno, ali mi narodu učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece, jer ona provode mnogo vremena u skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima. Sve to su posljedice.
3: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno iz komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
5: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih letjelica i projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini. Europa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
3: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka u istočnoj Ukrajini predstavlja jednu od glavnih prepreka. Uzastopne runde pregovora vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nisu dovele do pomaka. Kijev od svojih partnera također traži sigurnosne garancije u okviru eventualnog sporazuma. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Iran je saopštio da je pogodio tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški moreuz, dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta za naftu. Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz Hormuški moreuz dovesti do uništenja brodova koji prekrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontroliše taj plovni put otkad su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat. Najviši ekonomski izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina i rukovodstvo krajnje desne alternative za Njemačku počeli su pripreme za sastanak naredne godine, na kojim bi razgovarali o ponovnom pokretanju isporuke ruskog gasa Njemačkoj, saznaje Reuters. Razgovori o sastanku koji bi mogao biti održan već u martu dodatno ukazuju na bliske veze Moskve i AfD-a, stranke koja bilježi snažan rast podrške u Njemačkoj, ali je i dalje isključena iz vlasti zbog odbijanja drugih vodećih stranaka da s njom koaliraju.
2: Udruženje People u Tuzli organizovalo je manifestaciju Zlatna vrpca, posvećenu podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu te pružanju podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Predsjednica udruženja Amra Saračević, učenica Farah Homerović i profesorica Lila Kurtić-Sejdinović.
6: Danas smo ovdje da iskažemo znak divljenja prema svima onima koji su pobjedili rak. Zbilja nije to bila nimalo jednostavna stvar za učiniti i nimalo jednostavna bitka za pobjediti.
7: Trebamo da se trudimo da pomognemo nekim dijelom djeci koja su i ljudima koja su oboljela od raka.
8: Djeci na neki način izgrađujemo tu empatiju, jer svakim ovakvim manifestacijama, ovakvim druženjima i s drugim humanitarnim akcijama.
1: Kultura.
2: Film Udovac, debitantsko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 90.

0: Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Grbavica u Sarajevu počinju u 20 sati. Domaćin je na tabeli treći sa 11 bodova, gost sedmi sa 7. Dan kasnije od 16 sati i 30 minuta igraju BSK Radnik. U 18.30 počinje mostarski derbi Zrinski Velež. U nedjelju se sastaju Široki Borac i Sarajevo Sloga. Iza nas u ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Grčki Krip tukao njemački Hoffenheim, Bešiktaš pregazio Marseju u Istanbulu, a Ferencvaroš u Glasgowu Celtic. Naš reprezentativac Kjeri Malajbegović postigao prvi pogodak za Juventus.
1: I'm really happy with the performance of me and my team.
0: Ponosan sam na pogodak, presretni smo zbog ubjedljive pobjede i odlične igre. Želimo nastaviti u ovom ritmu, rekao je Alajbegović nakon pobjede nad Nijmegenom 5-0. Levski Salzburg 0-1, Krit Hoffenheim 2-0, Bešiktaš Marseille 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3, Crystal Palace Lech 4-0, Lillstrom Torrens 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2 i Victoria Plzen Royal Union 0-3. 18. memorial Mirza Delibašić je pred nama, turnir sjećanja na sportistu koji je sa košarkaškim timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope sa reprezentacijom Jugoslavije, olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje u 17 sati ogledom budućnost Borac Čačak, potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjednici igraju za prvo, poraženi za treće mjesto. A drugi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu bio je loš za reprezentativne timove Bosne i Hercegovine. Šahisti izgubili od Francuske pola poena prema 3,5, Rijad Burović izvukao remi, šahistice poražene od Kazahstana 1-3. Milana Babić i Sara Jačimović su partije okončale remijem. Danas u trećem kolu oni igraju protiv Monaka, one sa Zambijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan. Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, rudari najavili proteste u Sarajevu i Zenici. Hrvatska uskoro počinje primati zahtjeve za dugotrajne vize vozačima autobusa i teretnih vozila iz zemalja Zapadnog Balkana. Ekonomisti upozoravaju na dugoročna poskupljenja zbog rasta cijena nafte. U Rusiji trodnevni parlamentarni izbori.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Miranda Fejzagić i Maida Alić.
4: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: glavni. Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Sjećaš li se, djevo baš?

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: I kroz ovu lijepu pjesmu koja nas je polako uvela u jutarnji program, poslane su možda i po najljepše poruke još jedan dan, a vi u njemu posebni. Između ostalog, pjesma još kaže gdje ide ovaj dan, to ne znamo, ali ćemo svakako zajedno saznati i mislim da ćemo uživati u tome. Treba zvučati energično, treba izvučati pozitivno odmah na početku i na otvaranju našeg programa s obzirom na vremenske prilike koje trenutno imamo. Sive, mokre ulice će sigurno ili tako zamijeniti dobra muzika i pozitivne vibracije koje će dolaziti sa 98,3 MHz, ali i

U kiša zaista ima nešto lijepo, ima nešto posebno, pa možemo slobodno reći jedini zvuk koji može parirati nam u ovim trenucima, dakle našoj frekvenciji, jesu te kišne kapi koje udaraju naše prozore i koje udaraju od naše krovove. Također, ono što želimo skrenuti pažnju jeste da u ovim trenucima, ako zaista nemate potrebu nikakvu, ne morate izlaziti iz vaših kuća, uživajte uz naš program, uživajte uz lijepe tonove. Ako već morate, onda obavezno ponesite sa sobom kišobran i neku obuću koja neće propustiti dakle vodu, s obzirom da su naše ulice već poprilično onako potopljene, ali vidjet ćemo evo kako će se odvijati situacija u toku dana, pa ćemo vas i o tome kroz naše programsko druženje blagovremeno obavještavati. Naravno, raduje nas sve ono što slijedi tokom ove subote. Nadamo se da imate malo viška slobodnog vremena, da ćete stići odmoriti, da ćete veliki dio tog vremena pokloniti i nama i da ćemo evo zajedničkim snagama nekako uživati u tom prvom danu vikenda. Servisne informacije, nakon toga naravno imat ćemo priliku pogledati da li će biti neki dešavanja i događaja i to ćemo sa vama podijeliti, mali oglas i obavještenja, besplatni mali oglas i obavještenja, također i nedjeljni kolaž, druženje sa našim slušalcima putem vaših muzičkih želja, direktnih uključenja, a bit će posebno zanimljivo vidjeti evo kako vi uživate uz ove kišne padavine koje su donijele i dugo očekivano osvježenje. Nećemo previše otkrivati šta će se sve još dešavati. Naravno, tu je naša izborna hronika, ali evo, za početak želimo vam lijep i ugodan početak vikenda koji je sam po sebi onako poseban sa svim svojim pogodnostima. Nadamo se da vas alarm nije probudio, nego zvuk sa 98,3 MHz. Idemo početi zajedno subotu, idemo zajedno uživati. Dobro nam došli, sa vama su Esa Dino Kukuruzović, te urednica našeg programa Maida Pezarevića.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Neki su ovog jutra imali po najljepše buđenje, a to se posebno odnosi naravno na ljubitelje kiše. Kiša nas je dočekala, možda je čak i prouzrokovala male probleme u saobraćaju, ali za one koji su još uvijek u svojim krevetima, u svojim domovima utopljeni, oni zaista mogu osjetiti ovaj ambijent na najljepši mogući način. Trenutna temperatura u našem gradu je također ugodna, evo 17 jutrošnjih stepeni, kaže da nije previše hladno, a relativna vlažnost zraka iznosi 90%, vjetar nam puše brzinom 2 km/s i uglavnom ćemo tokom dana imati tmuran i

Oblačan period danas u našoj zemlji, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, ali mi bi dodali i sjeveroistok upravo gdje smo mi stacionirani. Posle podne padavine u centralnim, istočnim te zapadnim područjima, vetar slab na jugu i jugozapadni, dok u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu naše zemlje do 20, najviše dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni Celzijusa. Promjene vremenskih prilika uslovljava i nešto lošiju opštu sliku, najprije u Hercegovini, a potom sa odmicanjem dana i u većem dijelu naše zemlje. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovat će jačanje tegoba vezani za njihove bolesti, a moguće su i reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, izraženije u poslijepodnevnim satima. Poželjno je naravno ne pretjerivati sa aktivnostima. Trenutne vremenske prilike baš i ne pružaju mogućnost na neke ozbiljnije aktivnosti, ali isto tako nadamo se da svi pobrojani simptomi koji je važni za meteoropate neće dakle biti prisutni tokom dana, da ćete uživati i pronaći način kako da najljepše provedete ovo subotnje jutro.

Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, limenka 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limon i Orange, 2 litra, 1,70. Frondi kakao, 250 grama, 2,45. Deluxe tuna komadići u biljnom ulju, 1,10. Krastavac Natura, 720 ml, 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Početak subotnjeg jutra i protekli nekoliko trenutaka iskoristili smo kako bismo naravno pozvali naše dežurne službe širom grada, kako bismo saznali naše trenutno stanje u svim institucijama, odnosno na terenima. A sunce u gradarstvu jutro se izašlo u 6 sati i 22 minuta, dok se njegov zalazak očekuje večeras u 18 sati i 58 minuta. Dužina obdanice iznosi 12 sati i 36 minuta. Prema izvještaju Doma zdravlja, u protekli 24 sata primljeno je i zbrinuto ukupno 67 pacijenata kojima je ukazana adekvatna ljekarska pomoć, a mi se nadamo da je već ovog jutra njihovo zdravstveno stanje dosta bolje. Kada je riječ o komunalnim službama, snabdijevanje vodom iz gradskog vodovoda odvija se uredno i bez problema, a iz elektroposlovnice također nema prijavljenih problema u isporuci električne energije. Policijski izvještaj bilježi dva krivična djela krađe, jednu saobraćajnu nezgodu bez povrijeđenih lica, kao i tri slučaja koji su evidentirani u rubriku Ostali događaji. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila i naravno da izbjegavate rizična preticanja. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Naravno, vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju se kroz naselja Velika Obarska. Na graničnim prelazima za sada nema, dakle, duži zadržavanja, odnosno ona su maksimalno do 30 minuta. Za područje našeg grada za danas imamo čak 5 najavljenih kontrola brzine. Prva je već završila tamo negdje oko 7 sati i 30 minuta, a sljedeću dočekujemo od 10 sati i 50 minuta do 11:50 na putu M14-1, mionica 1. Podnevski je od 15:40 do 16 sati i 40 minuta, M19 Lukavac Donji. U susret večernjim kontrolama od 19:40 do 20:40 u Kerepu R4 465A i od 23 sata i 30 minuta do 30 minuta iza ponoći za danas posljednja najavljena, put je M19 Ledenice Donje. Što se tiče područja našeg grada, kiša koja je intenzivno padala od ranih jutarnjih sati već je poprilično poplavila naše ulice, tako da evo, uprkos tome što je stala, pozivamo vas da usporeno vozite i naravno nadamo se da imate adekvatne gume, ali isto tako želimo skrenuti pažnju na pješake koji možda budu eventualno prolazili, da ne vozite previše brzo kako i ne bi poprskali. Trenutna temperatura u našem gradu i dalje iznosi 17 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 88%, vjetar puše brzinom 3 km na sat, a što se tiče vremenskih prilika za danas, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a

Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar koji možemo očekivati na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature će se kretati između 12 i 18 stepeni, na jugu naše zemlje do 20, najviša dnevna između 23 i 30 stepeni Celzijusa. I još jednom da ponovimo i biometeorološku prognozu. Promjena vremenskih prilika uslovljava i nešto lošiju opštu sliku, najprije u Hercegovini, a potom sa odmicanjem dana u većem dijelu naše zemlje. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba vezanih za njihove bolesti. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, izraženije u poslijepodnevnim satima, a poželjno je i ne pretjerivati sa aktivnostima. S obzirom da je subota u pitanju i velikoj većini vas možda i slobodan dan i imate slobodnih trenutaka, teško je možda zaočekivati da nemate nikakvih aktivnosti, ali evo, sve u skladu sa vremenskim prilikama, nadamo se da ćete izabrati najbolje opcije.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: Sto posto prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
1: Dobro jutro, još jednom želimo iz studija režije. 98,3 MHz nastavlja uobičajenim ili tako ritmom kada je vikend u pitanju, a ono što je onako poprilično lijepo ovim trenucima što je kiša stala, to će vam sigurno omogućiti dakle da pozavršavate neke stvari koje ste zamislili ovog jutra. Mi ćemo se u nastavku evo malo i bazirati na ono što je danas aktuelno i što trebamo najaviti. U Sarajevu će danas biti obilježena i 35. godišnja mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom u 14 sati ispred Vječne vatre počeće i defile policijskih snaga koji će se ulicom Maršala Tita kretati prema platou Skenderije. Nakon završetka defileja u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić bit će održana i svečana akademija. Manifestaciju pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države organizuju vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza udruženja policije MUPA Republike Bosne i Hercegovine u periodu od 1991. do 1995. godine. Cilj događaja je podsjetiti na mobilizaciju rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine i na njihovu ulogu u periodu odbrane Bosne i Hercegovine. U defileu će učestvovati policijski službenici iz više policijskih agencija kao i kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Posebno mjesto u programu imaće i veterani policijskog sastava koji su učestvovali u odbrani zemlje tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. A zbog održavanja manifestacije danas će u Sarajevu biti izmijenjen i režim saobraćaja. Privremene izmjene predviđene su u periodu od 10 do 18 sati na trasi kojom će se kretati

0: ti defile od vječne vatre preko higijenskog zavoda pa sve do Skenderije. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo od 10 sati će regulisati saobraćaj te po potrebi naravno preusmjeravati vozila na alternativne pravce. A i udruženje građana Policajci Gradačca jučer su obilježili 35. godišnjicu mobilizacije rezervnog sastava policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Na prijemu u zgradi policijske uprave Gradačac govoreno je o značaju mobilizacije rezervnog sastava policije, a radi se o hrabrim pripadnicima policijskih snaga koji su u najtežim trenucima 1991. godine bili temelj odbrane te očuvanja reda u državi. Tim povodom zvanične delegacije su odale i počasti poginulim policajcima i položile cvijeće na spomen obilježje ispred zgrade policijske uprave Gradačac. Sjećajući se hrabrih boraca za slobodu našeg grada, ali i Bosne i Hercegovine, položeno je i cvijeće te je odata počast na centralnom spomen obilježju šehidima, poginulim borcima te civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata u Gradačcu. Prisutnima se obratio i Halid Smajlović, predsjednik udruženja Policajci Gradačca, period 1991-1995, ističući i značaj obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine.
1: Danas smo se okupili ovdje kako bi obilježili značajan datum u našoj istoriji, a to je 19. septembar. Znači, tog dana 1991. godine predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine je donijelo veoma značajnu odluku kojom se naređuje mobilisanje rezervnog sastava policije. Tu je prva legalna formacija koja je trebala i čiji je zadatak bio da zaštiti teritorijalni integritet i živote građana Bosne i Hercegovine. Oni su bili i temelji formiranja ostalih odbranbenih snaga koji su prerasle u armiju Bosne i Hercegovine koja je formirana 15. aprila 1992. godine. Znači, u prvi mah imali su velik teret i obavezu da odbrane imovinu, živote građana i sve ono što je slijedilo u toku ratnih dejstava. A također su i redovno odlazili na linije kako bi bili na prvoj liniji fronta i tu se odopirali mnogo jačim agresoru koji je bio, kao što sami znamo, veoma naoružan i bile su jake oružane vojne snage. Međutim, s obzirom da smo mi imali duh, snagu, patriotizam, hrabrost, srce, mi smo se oduprli i tom agresorskoj snage, bez obzira koliko ona jaka bila. Sve se to na prirodan način kod ljudi pobudilo kad su vidjeli da su ugroženi građani životi Bosne i Hercegovine i teritorijalni integritet. I kad nam je jednostavno ugrožena sloboda u prvim početcima tog rata. Svake godine, znači, obilježava se da dan mobilizacije rezervnog sastava milicije tako što se na nivou Saveza Tuzlanskog kantona obilježi. Ove godine smo to uradili u Banovićima i to dana 17. ovog mjeseca. Danas 18. septembra obilježavamo to u Gradačcu na lokalnom nivou, a dan 19. centralna manifestacija je u samom Sarajevu gdje ćemo mi biti učesnici DPLA kao i zaposlenici, odnosno uniformisani službenici policijske uprave Gradačac.
0: Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bilo je angažovano preko 450 policijskih službenika, među kojima je i dosta ranjenih, a 5 policajaca je ugradilo živote u temelje Bosne i Hercegovine. Na njihovu hrabrost podsjetio je Ismet Kapetanović, otac poginulog policajca Damira Kapetanovića.
2: Ja sam Kapetanović Ismet, otac poginulog policajca Damira, i tako sam ipak sretan u jednu ruku što me, kako bih rekao, pozovu na obilježavanje poginulih policajaca. Mladost, on je poginuo u 20. godini. Sa mnom je bio u 6. bataljonu, nije imao ni 20 godina, vraćali ga sa linije. On nije htio dođe opet na liniju, vrati se. Materi je bilo najteže do njegove raprarane smrti. Dolazim redovno, kad me god pozovu i ti dođu, to donesu i poklon, to lijepo sjećanje od policije što posjete me na te datume.
0: Čestitke pripadnicima rezervnog sastava policije.

MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i članovima Gradačačkog udruženja Policajci gradarstva 1991-1995 uputili su i ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Nedžad Bristrić i načelnik policijske uprave Gradačac Damir Kukuruzović, kao i komandir policijske stanice Gradačac Samir Sejdić. Na hrabrost policajaca, dakle, i na njihovu žrtvu odbrane na oslobodilačkom ratu ukazali smo, dakle, kroz upravo ova javljanja. Ono što je posebno važno jeste da se ulaže u budućnost naše policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavilo je da je, dakle, naš kanton bogatiji za 300 novih policijskih službenika. Njima je dobrodošlicu i sretan te uspješan rad poželio Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona. Dali smo saglasnost upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona za prijem 300 novih policijskih službenika kako bismo pravovremeno odgovorili na veliki broj odlazaka u penziju i sačuvali punu operativnost policije. U samo nekoliko dana napravili smo novi iskorak u jačanju uprave policije Tuzlanskog kantona. Nakon izmjene sistematizacije i formiranje odseka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje te jučerašnje prezentacije nove opreme i savremenih tehnologija, pokazujemo da nam je sigurnost naših sugrađana, ali i policijskih službenika, na prvom mjestu. Bila je to poruka premijera Halilagića. Naša poruka je da želimo mnogo sreće i uspjeha u radu svim policijskim službenicima, naravno da nemaju previše posla i da red i mir u našoj zemlji uvijek bude na veoma visokom nivou.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650. Fasprom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Domaći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje Izborne hronike na talasima Radio Gradačca. Koalicija Pod lupom je od početka misije zabilježila ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Dodatno, od početka zvanične kampanje Pod lupom provodi i monitoring medija s ciljem praćenja poštivanja odredbi Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i kodeksa o programskim sadržajima. Samo u prve dvije sedmice zabilježene su 162 potencijalna kršenja. Na osnovu prijava Pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 21 sankciju političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka. Također, Pod lupom od početka izborne kampanje provodi i monitoring online kampanje političkih subjekata. Analizirano je 86 profila političkih subjekata, stranačkih funkcionera i kandidata. Prva sedmica zvanične izborne kampanje pokazuje i značajan raskorak između količine političkog sadržaja koji se objavljuje na društvenim mrežama i njegovog informativnog i programskog sadržaja. U navedenom periodu najaktivniji na društvenim mrežama su bili SNSD 198 objava, ZPR 169 objava, SDP BiH 138 objava, PSS 129 objava te US i NIP po 109 objava. Međutim, sama količina sadržaja nije ono što je najvažnije. Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljeni program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno i kroz općenita obećanja o unapređenjima. U 109,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima. Poseban segment odnosio se na identifikaciju političkih neprijatelja u online kampanji. Politički oponenti su identifikovani kao glavni neprijatelji 159 slučajeva, a zatim slijede državne institucije 16, entitetske institucije 11, a neki drugi konstitutivni narod 9, mediji, nevladine organizacije i građani 5, te međunarodna zajednica i OHR 4. Pod lupom je pri monitoringu online kampanje identifikovala i 212 izbornih nepravilnosti koje se odnose na dezinformacije i manipulacije informacijama, 94, govor mržnje 55, zloupotrebu javnih resursa 37, zloupotrebu djece u političke svrhe 19, pritiske na birače 5 i rodno zasnovano nasilje 2. Pod lupom poziva sve političke subjekte da tokom izborne kampanje fokus stavi na konkretno i jasno predstavljanje svojih programa, politika i rješenja koje su od stvarnog značaja za građane, te da kampanju vode odgovorno i u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Koalicija Pod lupom pozvala i sve građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona 080 05 05 05.
0: Opći izbori 2026.

0: Maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.
1: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Sport nas spaja u nastavku, a s obzirom da je vikend u pitanju, sportskih događaja neće manjkati. Mi ćemo naravno fokus prije svega staviti na naše domaće sportske kolektive. Pa evo da kažemo da već danas rukometaši Gradačca su dogovorili te igraju i najnoviju pripremnu utakmicu uoči starta nove sezone u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Dakle, večeras od 18 sati naši rukometaši će otići u Doboj i tamo odigrati dakle utakmicu protiv rukometnog kluba Sloga. Već smo se imali prilike sastajati u posljednje vrijeme sa Slogom kako u kupu, dakle, Bosne i Hercegovine, tako i u pripremnim utakmicama. Evo, ovo je, dakle, prilika i za naše sportske prijatelje iz Doboja da nam uzvrate gostoprimstvo

jedinstvo, jer su nedavno naravno nastupali u našem gradu, igrali protiv rukometnog kluba Gradačac. Ekipa Damira Doborca polako ulazi u završnu fazu priprema, još uvijek nema zvaničnog datuma kada bi trebalo početi rukometno prvenstvo, ali svi ljubitelji rukometa vjeruju da je ono iza ugla i jako blizu. Ekipa je već vrlo dobro pripremljena i spremno dočekuje dakle predstojeće premijer ligaško takmičenje. Što se tiče ostalih sportskih najava, nogometaše Zvijezde sutra od 15 sati i 30 minuta igraće svoju utakmicu u Travniku protiv nogometnog kluba Travnik. Dakle, vrlo, vrlo teško gostovanje za naš tim, iako najavljuju, ili tako, iz nogometnog kluba Zvijezda da će u Travnik ići po neke nove bodove. Da li je to jedan ili tri, u svakom slučaju mi se nadamo da će se vratiti sa punim plijenom, ali će biti izuzetno, izuzetno teško s obzirom na činjenicu da je ekipa Travnika trenutno zauzima prvo mjesto na tabeli sa 15 osvojenih bodova. Nogometni klub Zvijezda trenutno se nalazi na 10. poziciji sa 4 osvojena boda i nadamo se, jeli, da će nakon ovog kola konto na tablici našeg kluba biti dosta veći. Što se tiče neki vijesti koje bi mogle doprinijeti dakle pozitivnom rezultatu, jeste i novo pojačanje koje je došlo u nogometni klub Zvijezda Gradačac, igrač koji ima gotovo 300 profesionalnih utakmica i bogato internacionalno iskustvo. Riječ je o Admiru Bajroviću, koji u nogometni klub Zvijezda Gradačac dolazi iz kiparskog Olimpijakosa iz Nikozije. Nadamo se, evo, da će i ovo novo pojačanje, ali postojeći igrački kadar biti dovoljni Zvijezdi da iz Travnika se vrate sa bodovima. Što se tiče druge lige, grupa Sjever, evo da kažemo da Sloga će sutra dočekati ekipu Bosna Mionice od 15 sati i 30 minuta, dok će Omladinac na domaćem terenu, Omladinac 68, dočekati Trešnjevku. Trenutno naši klubovi sa područja Gradarca, Omladinac zauzima vrlo dobru treću poziciju sa 10 osvojenih bodova, dok nešto lošije ipak stoji ekipa Bosne iz Mionice, koja se nalazi na 13. poziciji sa 5 osvojenih bodova. Vjerujemo i naravno dosta boljim partijama i nadamo se dosta boljim partijama Bosni u nastavku prvenstva, a s obzirom evo i na činjenicu da su se dogodile i neke promjene u stručnom štabu, vidjet ćemo kako će one rezultirati dakle na kraju, da li sa nekim novim bodovima. Što se tiče košarkaškog kluba Gradačac, u Đakovo sutra putuje naša ekipa kako bi odigrala novu pripremnu utakmicu, drugu po redu. Već smo se prije nekoliko dana, tačnije u protekloj srijedi, ugostili ekipu Gračanice. Naši košarkaši bili su apsolutno dominantni i pobijedili sa 50, pa možda čak i koji koš više razlike, ekipu Gračanice, i naravno u nastavku pripremnih utakmica traže adekvatnog protivnika koji bi mogao parirati i dati neku pravu sliku treneru Goranu Petroviću kako bi ekipa trebala izgledati u periodu koji je pred nama. Tu je situacija dosta jasnija kada je u pitanju start prvenstva. On će se desiti 3. oktobra, a naši košarkaši će imati priliku pred domaćom publikom odigrati prvu utakmicu te ugostiti čelik iz Zenice. S obzirom da je košarka u posljednje vrijeme doživjela veliku ekspanziju, ali i privlači sve veću pažnju publike, vjerujemo da će se i na otvaranju košarkaške sezone i utakmici protiv Čelika naći veliki broj naših sugrađana koji će naravno podržati naše košarkaše. I eto, to su neki od događaja kojima ćemo ići u susret, bar kada je sport u pitanju. Naravno, danas je i sportski vikend, lige su aktivne širom Europe i svijeta, od Njemačke, Španije, Italije, Engleske i mnogih drugih prvenstava. Mi ćemo naravno iskoristiti priliku sve u skladu sa slobodnim vremenom i mogućnostima da vas upoznamo sa rezultatima i nekim najnovijim sportskim aktualnostima. Ono čemu se posebno radujemo jeste od 10 sati da imamo naravno i druženje kroz naš subotnji kolaž. Vas već pozivamo da lako približite se vašim telefonima, treba će vam brojevi 035 817 427, ili da nam pišete putem Vibera na 061 2 6 4 9, pa ćemo se družiti uz vaše muzičke želje.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna 061-142-022.

0: I ovaj instrumental svakako ima svoju draž koju polako svira u pozadini, daje taj neki osjećaj nostalgije, neki autentični bosanski ugođaj koji svakako može stvoriti jedan lijep preduslov za vaš naredni poziv 0358 17 427. Možda još uvijek niste stigli smisliti je li pjesmu koju želite čuti, možda još uvijek balansirate u kojem ste raspoloženju, da li želite nešto brže, da li želite nešto sporije, ali u svakom slučaju mi smo tu za vas, jeli, kako bismo pustili ono što želite čuti u ovim trenucima. U svakom slučaju ovo je tek samo otvaranje, već u nastavku nakon što ispunimo pristigle muzičke želje možete očekivati i drugi blok vaših javljanja, dakle idemo sa ovim pjesmama koje su pristigle i nadamo se evo da ćete uživati uz Safeta i uz Dževada i naravno i uz Zoricu Brunstek, tako i još možda poneku pjesmu. Evo nam stiže i telefonski poziv, tako da ćemo uzeti dakle i ovu narednu muzičku želju. Ko je sa nama?
1: Ragifa je sa vama i sa svim slušalcima, sve pozdravljam.
0: Dobro došli gospođo Ragifa, šta možemo za vas pustiti?
1: Može od Safeta Isovića Platno bijeli Sarajka djevojka.
0: Safet i Platno bijeli Sarajka djevojka, može, to ćemo pokušati pronaći. Hvala vam puno.
1: Hvala.
0: Evo, bit će svakako i bijelo platno, mi idemo sada napraviti jedan kratak predah,

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Klame!
1: Klame! Klame!
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hasna.
2: 061-142-022.
4: Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, limenka 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limon i Orange, 2 litra, 1,70. Frondi kakao, 250 grama, 2,45. Deluxe tuna komadići u biljnom ulju, 1,10. Krastavac Natura, 720 ml, 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo.com.

Zajednica 17, Bihać, Doboj, Prijedor, Trebinje 18, u Mostaru je 19 stepeni, u jedinom našem gradu na moru, u Neumu je 22 stepena Celzijusa i evo za iznenađujuće nekako danas je i najtoplije u Neumu sa ovom temperaturnom vrijednosti. Do kraja dana kažu da će temperature zraka biti između 23 i 29 na jugu naše zemlje do maksimalnih 31 stepen Celzijusa. Kao što možete primijetiti, ljeto polako pokazuje one svoje posljednje atome snage. Mi smo u drugom bloku vaših muzičkih želja. Još nekoliko trenutaka držimo otvorenu liniju. Prije nego što krenemo ispunjavati pristigle muzičke želje, 035-817-427 ili nam možete pisati putem Vibera na 061-26-49. Bilo bi lijepo da iskoristite priliku, jer nama je uvijek nekako ljepše stavljati muziku koju vi volite slušati, jer onda znamo da je provjereno i da je, znamo da je u skladu sa onim što trenutno želite čuti na 98,3 MHz. Ono što smo mogli primijetiti u posljednjih nekoliko trenuta, kada ste dosta onako malo starijih pjesama ili tako birali, negdje kraj 60. i početak 70. godina, i to je obilježilo nekako ova prva dva bloka i prva dva javljanja. Vidjet ćemo u nastavku šta nas to očekuje, da li će biti neki noviteti, da li će biti nešto novija muzika ili, ili ćete nas zadržati u tim godinama i vremenima koji su nudile ipak jednu posebnu vrstu zvuka, ako možemo tako reći. Idemo pustiti ovo što smo do sada dobili. Naravno, u nastavku već vas ponovo pozivamo da nam se javite na 035-817-427, a možete nam i dalje pisati vaše Viber poruke na 061-26-49.

Malo ćemo baciti pogled i na trenutne temperaturne vrijednosti kada je u pitanju područje Bosne i Hercegovine. Sokolac je danas najsvježiji ili najhladniji sa 9 stepeni. Bjelašnica bilježi 10, Ivan Sedlo 12, Livno, Sarajevo, Srebrenica 13, Bugojno 14, Jajce, Zvornik 15, Sanski most 16, Banja Luka, Bijeljina,

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

U međuvremenu naravno ispoštovat ćemo i muzičku želju našeg slušatelja Marka, koji kaže da ćemo poslušati Šerifa Konjevića i pjesmu Zauvijek si ostala u meni.

0: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
1: Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, Limenka 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limon i Orange 2 litra, 1,75.

0: 70, Frondi kakao 250 grama 2,45, Deluxe tuna komadići u biljnom ulju 1,10, Krastavac Natura 720 ml 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: 11 sati i 3 minuta i dalje smo u besplatnim malim oglasima. Dakle, ovo je izvanredna prilika za vas da ponudite nešto što želite prodati, što vam je možda viška u vašem domu. Nešto što možda ima određenu vrijednost i nešto što biste možda dali po nekoj povoljnoj cijeni, a koji upravo traži kupca upravo sada, dakle na 98,3 MHz. Nemojte propustiti priliku. Imate još nešto manje od 2 minuta kako biste, dakle, ponudili ili potražili ono što vam je u ovom trenutku najneophodnije.
1: Besplatni mali oglas.
0: Besplatni mali oglas je uvijek lijepa prilika za trgovinu, dakle prilika da nešto zaradite, možda čak i neočekivani prihod, a isto tako možda se pojavi nešto što dugo niste mogli pronaći na određenom mjestu, a neko, dakle, posjeduje u okviru svog doma nešto što mu nije potrebno, a nešto što bi vama moglo vrlo lako doći. Besplatni mali oglasi trajaće još nekoliko sekundi. Ako iskoristite priliku, sasvim sigurno ćemo vas, dakle, uključiti u naš kontakt program. Imamo naredni poziv, vjerovatno i posljednji u ovom bloku, koji je sa nama.
2: Dobar dan, kako ste?
0: Dobar dan, jako smo dobro, kako ste vi?
2: Hvala Bogu, dobre. Ovako, ja izdajem gornji sprat, poseban ulaz, stan kompletno namješten, kupatilo, klima, grijanje, sve ko piša u vidi jedan ovdje more kod škole i džamije.
0: Dobro, to je to.
2: Na broj telefona 062 201

0: Da.
1: 340.
0: Hvala vam puno za vaš poziv.
1: Hvala.
0: Evo, dakle, mi ćemo iskoristiti priliku da vaša dva besplatna oglasa proslijedimo još jednom u nastavku. Gospođa Ajša i Pero prodaju Willerove goblene, dakle, po narudžbi. Također posjeduju i pločice i prozore, te dvoja vrata. A sve to možete dobiti putem broja telefona 035 850 165, ili putem broja mobilnog telefona 06 2289 262. Dakle, ono što također želimo prenijeti, gospodin koji se upravo javio, dakle, izdaje gornji sprat kuće, poseban je ulaz u vidi 1, namješten klima uređaj sa svim drugim podobnostima, jeli, koje može ponuditi jedan smještajni kapacitet. Sve to na broj telefona 06 062 201 340. Hvala vam za vaše javljanje što ste iskoristili priliku, a svakako, evo, da već u nastavku imat ćemo još jedan kontakt, dakle, još jednom priliku za uključenje i vaše pozive, da pustimo još poneku muzičku želju za vas. Ostanite i dalje u Stala se radiograd. Dašte.

0: 95,90 maraka.
1: Fazprom Modrića 065-826-641.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsredemenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Muzika.

0: subotom. Bye bye.
1: Nakon besplatnih malih oglasa imali smo priliku poslušati nekoliko poslovnih poruka, odnosno poruka naših poslovnih partnera i marketinških blokova. Naravno, uvijek smo otvoreni za poslovnu saradnju i ako nam se javite, to možemo i ostvariti. Ono čemu težimo u nastavku jeste da ostvarimo još jednom kontakt sa našim slušalcima putem vaših poziva na 035817427 ili da nam se naravno javite putem Vibera na 061 26 49. Možemo slobodno reći da smo stigli i do tog posljednjeg bloka, jeli, uključenja i vaših muzičkih želja, pa bi bilo lijepo onako i poželjno da to završimo na visokom nivou, u stilu i sa velikim brojem vaših poziva. Tako da evo, iskoristite priliku da nas pozovete pa da vidimo šta kaže vaš naredni poziv. Ko je sa nama?
2: Alo, dobar dan, Rasema je, kako ste?
1: Dobar dan, gospođo Rasema, dobro nam došli, kažite.
2: Hvala. Ako može pjesma Sevdalinka, Badem drvo.
1: Sevdalinka, Badem drvo.
2: Jeste.
1: Znate li ko pjeva ili da se mi potrudimo malo?
2: Beba ili Zehra, ne znam.
1: Naćemo nešto. Jeste nam dobro, nešto nam zvučite?
2: Na šta, ovaj vrijeme ovo. Vidim, niko i ne zove, slabiji. Zato gleda, spavim je dan danas.
1: Danas je dan za spavanje. Tačno se tako osjećamo melanholično. Razumijemo mi to tako da nije s te strane.
2: Dobro, hvala vam i ugodan vam dan.
1: Hvala vama, veliki pozdrav, ide.
2: Hvala.
1: Da, vremenske prilike su uprave takve kao što je opisala i naša gospođa Rasema. Dan je nekako baš prigodan za spavanje, ali evo, ipak vi koristite priliku da nas pozovete u nastavku. Koje sa nama želimo? Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Još jednom dobar dan i vama, izvolite.
3: Pa djeći, vi spavim dan kad je podne, treba kafu piti.
1: Zar se ne pije kafa ujutro?
3: Nije
1: vas
3: da pita u noć neko radio pa danas zaspava.
1: Ima naravno i takvi slušalaca koji radi u trećim smjenama, tako da oni koriste nekada priliku da rade. Šta ćemo
3: ovako
1: pustiti?
3: Da li imate pjesmu od Miloša Bojanića, Bosno moja?
1: Mislim
3: Bosno
1: da ta
3: jabuka u cvijetu.
1: Bosno moja jabuka u cvijetu, svakako da imamo i to ćemo pronaći.
3: Tu bi želio da čujem i puno hvala i pozdrav za sve koji spavaju.
1: Može i za nebudne, naravno.
3: Hvala.
1: Hvala vama na pozivu. 035-817-427, Viber je dostupan na 061-26-49 za vaše želje, čestitke i pozdrave, ali naravno i za vaše muzičke želje, to je ono što nam je najvažnije i najbitnije. Imamo za sada Miloša Bojanića, Jabuko u cvijetu, Bosno moja, naravno kao još jednu lijepu sevdalinku koja nam je stigla od gospođe Raseme, pa evo, nadamo se još ponekoj lijepoj muzičkoj želji, još ponekom vašem

pozivu ili vašoj poruci. Isto tako, evo već 11 sati i 15 minuta, kao što reče gospodin, podnevni sat tu nekako pred vratima. Ipak ima naravno oni koji nešto kasnije, nešto duže rade, pa tek sada stignu malo odspavati, ali čak i oni koji su mogli stići odspavati, koji su imali slobodnu noć ispred sebe, nekako tako vrijeme je trenutno da nam otvara priliku da imamo taj produženi san, ako ga možemo tako nazvati. Almedin nam se javlja, da vidimo šta nam kaže on. Dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Gradarca. Ako može pjesma od Safeta Isovića, Kiša bi pala, pasti ne može. Svakako još jedna lijepa pjesma Safeta, još jedna u nizu Safetovih pjesama koje ćemo pustiti ovog jutra. A kiša je već pala, čak i uspjela i prestati u međuvremenu, dragi Almedine. Jedan veliki pozdrav ide za vas. Sada ste evo lijepo iskoristili vaše prilike, nadamo se da ćete to učiniti u nastavku. Evo dok čekamo i naredni vaš telefonski poziv, da kažemo da polako bilježimo malo veću temperaturu, to jest tendenciju rasta u prethodnih pola sata, tako da nakon 19 posljednjih mjerenja 19 stepeni, trenutno je 21 stepen u Gradarcu. Vidjet ćemo evo u toku dana kako vrijeme bude odmicalo, do koje vrijednosti će ono ići. Mi nekako predviđamo, baš kao što je to rekao i Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine, da će to biti nekako između 23 i 28 stepeni. Ukoliko uz takve temperaturne vrijednosti budu trenutne vremenske prilike, to jest bez kiše, to znači da će subota ipak ponuditi neke dakle prilike za vaše aktivnosti koje ste možda eventualno planirali realizirati tokom vikenda, a na koje kiša ne može utjecati. Međutim, dug je dan, pa ćemo vidjeti ali šta kaže vremenska prognoza za ostatak dana, ali i za sutra. Evo, mi smo zaista imali još lijepu želju da se s vama družimo, međutim nećemo dakle siliti ništa, tako da ćemo u nastavku ići sa ovim muzičkim željama koje su nam pristigle do ovog trenutka, ali ćemo svakako iskoristiti priliku da malo testiramo i naš taj muzički ukus, da vidimo da li ćemo moći izabrati nešto lijepo što će vama goditi, ali ne sumnjamo dakle u sposobnosti kada je izbor muzike u pitanju i ljudi koji trenutno dakle biraju muziku za vas. Tako da, eto, vaše, nama je također drago što ste ovaj subotni kolaž proveli u našem društvu i preporuka da i dalje nam šaljete vaše Viber poruke, a vaše muzičke želje također možemo ispunjavati na ovaj način u nastavku na 061 26 49. Za sada toliko, idemo pustiti ono što smo već dobili.

0: mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćaja.

saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049-745-650.
0: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065-826-641.
0: Deluxe Europrofi gradačac, puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Ispratili smo dosta lijepih stvari od ranih jutarnjih sati. Mislim da je subota i subotnje jutro ispunilo očekivanja svih nas. Ispratili smo i dosta i najavili dosta lijepih događaja koji će uslijediti tokom vikenda. Naravno i dalje ćemo koristiti priliku da popratimo sve to što se bude dešavalo, pa da i naše slušalce kako nam se budu bližili, dakle, oni radni dani, dakle, blagovremeno vas obavijestimo o svemu tome što se dešavalo tokom vikenda. Svakako, evo da je nekoliko minuta ostalo do 12 sati, to je prilika da se polako odjavimo, da zahvalimo svima vama što ste na neki način bili dio našeg programa, ali i sudionici, dakle, putem kontakt programa i uključenja i vaše muzičke želja, što ste nam pomogli, ali da naša muzička lista izgleda kvalitetno od ranih jutarnjih sati, pa evo sve do sada. I naravno, evo što smo ovo tmurno, oblačno subotnje jutro proveli u zajedničkom društvu. Ono što nam je preostalo u nastavku jeste da sa vama podijelim još par servisnih informacija. Pa evo, prije svega da kažemo da je temperatura trenutno u našem gradu 22 stepena Celzijusa i dalje bilježi tendenciju rasta i nekako je zaočekivati da tamo negdje oko 13-14 sati doživi i svoj vrhunac. Koliko će to biti, tek nam preostaje da saznamo. Vremenske prilike za sutra: umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugozapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Kada su u pitanju jutarnje temperature za nedjelju, od 11 do 17 stepeni, što je i dalje jako ugodno, a na jugu naše zemlje do 20 stepeni najviše dnevne temperature, sutra od 21 do 27, na jugu naše zemlje do maksimalnih 31 stepen Celzijusa. Što se tiče stanja na putevima, na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila te da izbjegavate rizična preticanja, a mi bi dodali da izbjegavate i nagla kočenja, pogotovo ili na ovako mokrom putu kao što trenutno imamo u našem gradu. Što se tiče radarskih kontrola, zadržavanja za putnička vozila su u rasponu od 10 do 30 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole ili kontrole brzine na području našeg grada, iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da u periodu od 15 sati i 40 minuta do 16:40 možete očekivati narednu na putu M19 Lukavac Donji od 19:40 do 20:40 R465A Kerep i posljednja za danas najavljena u periodu od 23 sata i 30 minuta do pola sata iza ponoći na putu M19 Ledenice Donje. Tokom pet narednih dana svi nekako priželjkuju dane vikenda. Mi se iskreno nadamo da ste stigli pripremiti neke lijepe, dakle, planove za vas, vaše porodice, da ćete vrijeme koje imate na raspolaganju iskoristiti, dakle, kvalitetno i na najljepši mogući način, da ćete nam se odmoriti, da ćete uživati tokom vikenda i naravno da već početkom nove naredne sedmice imamo priliku puni energije uploviti u neke nove radne obaveze, ali nećemo previše žuriti jer imamo još ostatak subote, ali i cijelu nedjelju pred nama. Što se tiče današnje ekipe koja vam je pravila društvo, Esa Dino Kukurzović i pozdravlja vas naravno urednica našeg programa Maida Pezerović. Hvala vam još jednom i ostanite u Stala se Radio Gradašca.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi

0: reprizni program Radio Gradašca.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Dobro jutro, školarci. Ovog jutra sa vama su učenice osnovne škole dr. Safetbek Bašagić, Meliha i Selma. Vrijeme se računalo još u starim civilizacijama, Babilonskoj, Egipatskoj, Kinetskoj. No današnje računanje vremena pronalazimo kod Rimljana. U prvo vrijeme godine u Rimljana imala je tek 10 mjeseci.
3: Tek će Numa Pompilus, drugi rimski car 700. godine prije nove ere, dodati još 2 mjeseca. Rimljani su uvidjeli da ne može svaka godina imati isti broj dana, pa su s vremena na vrijeme dodavali novi mjesec. Dodavanje novog mjeseca označilo je početak računanja prijestupne godine, 46. godine prije nove ere.
2: Julije Cezar je izveo reformu rimskog kalendara, ponovo mijenjajući broj dana u mjesecima, tukidajući intercalaris. Godina po ovom kalendaru je također imala 12 mjeseci. Proći će punih 16 stoljeća prije nego što svjetlo dana ugleda gregorijanski kalendar, po kojem danas većina država u svijetu računa vrijeme. Kalendar Rim je dobio po papi Grguru 13. Uzimajući u obzir savjet njemačkog astronoma Kristofera Schlusela i napoljskog fizičara i astronoma Luigija Lila Ghirlandaia, papa Grgur 13. je 24. februara 1582. godine objavio reformu do tada postojećeg julijanskog kalendara papinskom bulom Inter Gravissimas.
3: Evo najvažnijih stavki te reforme. Standardna godina ima 365 dana i podijeljena je u 12 mjeseci. Prvi dan u godini je 1. januar. Prijestupna je svaka godina djeljiva sa 4, osim godina djeljivi sa 100, kod kojih su prijestupne samo one djeljive sa 400. Prijestupna godina ima jedan dan više od standardne, a taj dan se dodaje u mjesecu februaru.
2: Januar je prvi mjesec u godini, jedan od 7 mjeseci koji po gregorijanskom kalendaru imaju 31 dan. Ime je dobio po Janusu, rimskom bogu čuvaru kapija i početaka. Različiti narodi ga različito slavi. Finci ga zovu Tamiku ili mjesec rasta. Česi ledan ili hladni mjesec, u Škotskoj i sjevernoj Engleskoj je prvi ponedjeljak u januaru poznat pod nazivom Dan darivanja.
3: Februar je drugi mjesec u godini. Najkraći je, ima 28 ili 29 dana, u zavisnosti

0: zavisnosti od toga da li je godina prijestupna ili ne. Svi koji su rođeni 29. februara, pravi rođendan slavi tek svake četvrte godine, ali u godinama koje nisu prijestupne, pomiraju ga na 28. februar. I danas istoričari raspravljaju o tome koliko je februar imao dana u vrijeme starih Rimljana. Naime, neki tvrde da je imao 28 jer je 29. dan februara senat prebacio na avgust, da bi ga izjednačio sa julom. Drugi opet misle da je februar uvijek imao 28 dana radi izjednačavanja kalendara. Bilo kako bilo, februar Rim je dobio po latinskoj riječi fertus, što znači ispravljanje krivog. To je u doba Rimljana slavio na mjesec pročišćenja.
1: Mart je u starom Rimu nazvan Martius, a ime je dobio po Marsu, bogu rata. Rimljani su smatrali da je Mart mjesec u kojem je najbolje započinjati ratove ili ratovati uopće, što je i bio čest slučaj. Po njihovom kalendaru, poslije Numa Pompilusa, to je bio i prvi mjesec u godini, jer prva dva januar i februar su bili zimski mjeseci, nepogodni za ratovanje, pa i nisu imali mnogo značaja. Inače, Mart je mjesec proljetnog ekvinocija u sjevernoj hemisferi Zemlje, te jesenjeg u južnoj. Naime, proljeće jesen počinje između 19. i 21. marta. To je mjesec praznika. Jedan od najznačajnijih je 8. mart ili Dan žena. Za azijske zemlje je to poseban mjesec jer obiluje praznicima. U Iranu se u martu slavi Noruz, nova godina.
0: April je četvrti mjesec u godini. Jedan je od četiri mjeseca koji imaju 30 dana, te prvi takav u godini. Za razliku od ostalih mjeseci, porijeklo njegovog imena nije jasno. U latinskom aperire znači otvoriti, te aludira na početak sezone beharanja drveća i cvjetanje cvijeća. Obzirom da su svi mjeseci kod Rimljana dobili ime po božanstvima, cezarima ili carevima, tako je vjerovatno i april. Božica Venera u grčkoj mitologiji odgovara božici Afroditi, te etruščanskom imenu Apru, pa je vjerovatno korijen naziva upravo od tuda. Historičari pretpostavljaju da je postojalo zaboravljeno božanstvo ime Aper ili Aprus.
1: Maj je jedan od mjeseci koji imaju 31 dan. To je mjesec istinskog proljeća i za mnogi jedan od najljepših u godini. Baš kao i kod aprila, njegov prvi dan je značajan u svijetu. 1. maj je praznik rada, jedan od omiljenih praznika i u Bosni i Hercegovini. U većini država to je i neradni dan. Ime je vjerovatno dobio po grčkoj božici Maija, u rimskoj mitologiji prepoznata kao božica plodnosti Bona Dea, koja imala i svoj festival u tom mjesecu.
0: Jun je šesti mjesec po gregorijanskom kalendaru, ima 30 dana. Ime je dobio po rimskoj božici Juno, supruzi Jupitera. U grčkoj mitologiji je Juno poznata kao Hera. Irci u junu slave praznik kojim se obilježava početak ljetne sezone. Sličan praznik slavi se i u Švedskoj, trećeg petka u mjesecu.
1: Jul ime dobio po Juliju Cezaru, najznačajnijem rimskom imperatoru koji se rodio u tom mjesecu. Prvobitni naziv mu je bio Quintilis jer je bio peti mjesec po rimljanskom kalendaru. Stanovnici Sjedinjenih Američkih Država 4. jula slave najznačajniji praznik, Dan nezavisnosti. U ovom mjesecu nezavisnost slave i Argentina, Peru i Venezuela. 1. jul je Dan Kanade, a u Francuskoj se tokom cijelog mjeseca vozi najveća biciklistička utrka na svijetu.
0: Avgust je mjesec sa zanimljivom pričom. Ime je dobio po Cezaru Augustu. Prvobitno je imao 30 dana, a onda je Avgust zahtijevao i da njegov mjesec ima isto dana kao mjesec Julija Cezara, pa je dobio i 31. dan. No to nije bio jedini zahtjev ovog cara. On je tražio da njegovo ime nosi 8. mjesec u godini, smatrajući da tako odaje počast svojoj ljubavnici Kleopatri, koja je umrla u 8. mjesecu godine. Na taj način smatrao je vječno će biti spojeni i slavljeni. Prije toga, ustupka velikom Avgustu, Avgust je nosio ime Sextilis i bio je 6. mjesec u godini. U Brazilu je Avgust mjesec praznovjerja. Čak postoji poslavica Agosto omezdo desgosto, što bi u slobodnom prijevodu značilo Avgust mjesec nevolja.
1: Septembar svoj korijen ima u latinskoj riječi septen, što znači sedam. Porijeklo imena također ima veze sa kulturom Veda. Na sanskrtu septa kao i u latinskom znači sedam. Ovo jeste bio 7. mjesec kod Rimljana, sve do 153. godine prije nove ere.
0: Oktobar je 10. mjesec u godini, ima 31 dan. U latinskom jeziku okto znači 8. Kod Veda okta

0: označava 8, dok ambar označava nebo, pa bi okta ambra ili oktobar značio 8. nebo.
1: Novembar je još jedan u nizu mjeseci koji ime je dobio po latinskom nazivu za broj. Baš koji kod ostalih mjeseci pomjeren je za 2, pa je od 9. postao 11. mjesec u godini.
0: Decembar je posljednji mjesec u godini. Dobio je naziv po latinskoj riječi decem, što znači 10. To je mjesec u kojem se slavi svjetski dan borbe protiv side, 1. decembar, te katolički Božić i dočekuje nova godina.
1: To bi bilo sve za ovo jutro. Do slušanja, čao.
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro. Danas ćemo govoriti o tome šta je zvuk.
2: Kada zrak vibrira ili se brzo pokreće naprijed i nazad, on proizvodi zvuk. Kada govorimo ili čak šapućemo, glasne žice koje se nalaze u našem grlu vibriraju. Vibracije pokreću zrak, pa i zrak vibrira. Te nevidljive vibracije koje nazivamo zvučnim talasima šire se kroz zrak poput talasanja vode kada u nju bacimo kamen.
1: Kako čujemo? U ušima imamo bubniće koji funkcionišu poput bubnja. Kada do njih doprije zvuk, oni vibriraju i podržavaju zvučni signal. Brzina zvuka. Zvučni talasi putuju brzinom od oko 340 metara u sekundi. Kada avion leti brzinom većom od brzine zvuka, čuje se prasak. Oluja praćena grmljavinom. U oluji prvo vidimo bljesak munije.

0: Onda čujemo grmljavinu koja je prati, zato što svjetlo dolazi brže od zvuka.
1: Zvučni talasi putuju samo kroz zrak. Kada oko nas ne bi bilo zraka, mi ne bismo čuli. Na mjesecu gdje nema zraka, astronauti razgovaraju između sebe pomoću radio veze. Zvučni talas se nekad odbijaju od površina, kao što je donja strana mosta. Kada se ovo dogodi, čujemo jeku.
0: Visoki i niski tonovi. Što su vibracije učestalije, to je ton viši. Vibracije koje nastaju brzinom pokretanjem krila komaraca gore-dolje proizvode veoma visoke tonove, za ljude neprijatne. Pčele pokreću svoja krila mnogo sporije, pa je i ton koji se čuje niži. Tako imamo visoke i niske tonove, a broj vibracija u sekundi zove se frekvencija tona.
1: Kako čuju životinje? Mnoge životinje čuju tonove koje imaju suviše visoku frekvenciju da bi ih ljudi čuli. Psi također čuju mnogo udaljenije glasove nego ljudi. Čobani koriste specijalne zviždaljke da izdaleka dozovu svoje pse.
0: Telefon. Godine 1875. Alexander Bell je izumio telefon. Danas na svijetu ima skoro 500 miliona telefona. Mikrofon u telefonu pretvara vibracije ljudskog glasa u električne signale koji se dalje prenose. Ti signale se žicama prenose na velike udaljenosti, tako da možemo razgovarati sa ljudima koji se nalaze daleko od nas. Osoba s kojom razgovaramo telefonom čuje naš glas zato što zvučnik njenog aparata pretvara signale ponovo u zvuk.
1: Radio talasi. Radio talasi se nalaze svuda oko nas, ali ih mi ne čujemo. Oni putuju veoma brzo, brzinom svjetlosti. Radio aparati pretvaraju radio talase u zvučne talase koje možemo čuti. Na radiju slušamo razne programe.
0: Radio stanice pretvaraju zvučne talase glasa ili muzike u radio talase. Ovi talasi putuju zrakom do radio aparata. Brodovi koriste radio stanice za održavanje veze sa drugim brodovima ili obalom i posada aviona se služe radijom.
1: Televizijska slika. Specijalne kamere koje pretvaraju slike u električne signale snimaju televizijski program. Televizijski prijemnik hvata radio talase i pretvara ih ponovo u zvuk i sliku.
0: S vama su i ovog jutra bile učenice osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Azra
2: i Amila.
0: Do naredne emisije i nove teme. Ćao!
3: Mali radio.
4: Mali dječji radio.

0: Dobro jutro, dragi naši slušalci.
1: Sa vama su učenice osnovne škole Hamdije Krešavljaković Kamberi,
0: Amina Mlikanović i Leila Sedić.
1: Današnja tema je mlijeko, prijatelj našeg zdravlja.
0: Bijelo je, nije pjenušavo i nije nam privlačljivo. Tako nam se čini mlijeko na prvi pogled.
1: No, mlijeko je jako ukusna, hranjiva i zdrava namirnica, koja našem organizmu daje snagu.
0: Ta bijela tečna namirnica ima dva super sastojka, koji nam pomažu da nam kosa bude ljepša, nokti čvršći, a kosti jače. To su kalcium i vitamin D.
1: Mlijeko se posebno preporučuje djeci zbog velikih potreba za kalcijumom i drugim sastojcima. Djeca više dobi trebala bi piti oko pola litre mlijeka dnevno.
0: Od mlijeka dobivamo različite prerađevine, među njima prednjače razne vrste sira, vrhnja, maslaca, mliječnih napitaka, no pored ovih namirnica bez mlijeka ne bi postojale ni tri najomiljenije namirnice. Mliječni sladoled, čokoladno mlijeko i mliječna čokolada.
1: Jedna litra mlijeka ima istu hranjivu vrijednost kao 7 do 8 komada jaja ili 2 kg graška ili 200 kg riže. Jedna krava daje oko 46 čaša mlijeka godišnje.
0: No kakvog će biti okusa i koliko će ga krava proizvesti, zavisi od toga šta jede. Ako jede samo travu, daće oko 50 čaša na dan.
1: Ako joj je ishrana raznovrsnija, tada će dati i do 100 čaša mlijeka dnevno. Zapaženo je da krave koje slušaju muziku daju više mlijeka.
0: Švicarac Daniel Peter je eksperimentisao s mlijekom kao sastojak u čokoladi i uspio je proizvesti mliječnu čokoladu 1875. godine.
1: Poslušajte nekoliko stihova o mlijeku. Neko je rekao da je zdravo mlijeko, da od mlijeka nema boljeg lijeka. Bijelo i fino ide uz čokolino, najfinija mliječna čokolada, razveseli tada. Prije ga imala beba, nju ono najviše treba. Piti mlijeko je zdravo, hvala kozo, ovco i kravo.
0: Svi ga volimo, u trgovini ga kupujemo i u kolaču iskoristimo. Za život djeci potrebno je za rast i razvoj dobro je. Za pogoditi lako je, ako nije voda, što je?
2: Mlijeko, veliki i topli pozdrav do sljedećeg puta.
3: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi naši školarci.
2: Sa vama su učenci osnovne škole Hamdije Kreševljaković,
3: Lejla Sedić i Amina Mujkanović.
2: Današnja tema je kako poboljšati učenje. Učenje najčešće definiše kao relativno tajno mijenjanje ponašanja pod uticajem stečenog iskustva.
3: Ili kao proces kojim vježbe ili iskustvo proizvede promjene u mogućnostima obavljanja određenih aktivnosti.
2: Učenje je vezano uz pamćenje, a pamćenje je mogućnost usvajanja, zadržavanja i korištenja informacije.
3: Dakle, moglo bi se reći da se učenje zapravo odnosi na usvajanje sadržaja koji se onda pohranjuju i po potrebi koriste.
2: Jer učimo hodati, govoriti, prepoznavati ljude i svoju okolinu, stvarati prijateljstva, prepoznavati osjećaj.
3: Međutim, obično nam usvajanje ovih svakodnevnih vještina ili nekih igrica i hobija ide glatko i brzo, a problemi se češće javljaju vezano uz brojne školske predmete.
2: Djecu često zaboli glava kad ih roditelji odvuku od njihove najdraže serije ili vrlo zanimljive kompjuterske igrice i posjete ih da bi bilo u redu da nešto uče za školu.
3: Često možemo čuti kako neko puno provodi vremena s knjigom u ruci, a rezultati nisu baš zadovoljavajući.
2: Ako na stranu stavimo razliku sposobnostima djece, koje naravno imaju veliki utjecaj, mislimo da ne treba puno razmišljati da bismo došli do zaključka kako i na ovom području nije presudan kvantitet, već kvalitet, odnosno način učenja.
3: Uspješni učenici znaju dobro planirati i organizovati vrijeme, koncentrirati se kvalitetno, voditi bilješke, dobro pisati sastave, brzo i efikasno čitati, dobro prezentovati naučeno.
2: Prva važna stvar je dobro planirati svoje vrijeme.
3: Dobrom organizacijom moguće je uskladiti sve obaveze.
2: Što je najzanimljivije tim takozvanim kampanjcima, to je ponekad i uspije, pa je ocjena iz testa zadovoljavajuća ili čak više od očekivanja.
3: Kako bismo se uopšte motivisali da bilo što radimo, potrebno je postaviti cilj koji želimo postići.
2: Na početku sedmice napravite sedmični plan koji je mnogo detaljniji od mjesečnog.
3: Važno je praviti pauze i osigurati vrijeme.
2: Stoga je dobro da imate stalno mjesto za učenje, s kojeg treba ukloniti suvišne predmete, plakate, slike, zvukove koji bi mogli odvlačiti pažnju.
3: Važno je praviti pauze i osigurati vrijeme za odmor.
2: S obzirom da je učenje aktivnost koja iskazuje psihički napor, najbolji odmor je neka fizička aktivnost.
3: Dovoljno je par minuta opuštanja uz laganu muziku, šetnju ili vježbe dubokog disanja da dođete u stanje potrebno.
2: Za ispunjavanje svakodnevnih zadataka, a time i optimalno stanje učenja i procese pamćenja. Doviđenja do sljedećeg puta. Ćao!
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji.
2: Sa vama su učenice osnovne škole Hamdija Kršebljaković u Kamberima.
1: Amina Brizrić i Amina Alibašić.
2: Današnja tema je nokti.
1: Ruka su Božji dar i tako se trebamo odnositi prema njima.
2: Ovim dijelovima tijela poklanja se naročita pažnja. Majka obično gleda koliko su nokti dugi i treba li ih porezati. Jer ako su nokti neuredni, a pogotovo dugi i neuređeni, mogu biti uzročnikom raznih bakterijskih infekcija, jer ruke prvo dospiju usta.
1: Ipak, nokti su živi i sastavni dio organizma i stoga na njih utječe sve ono što se događa u unutrašnjosti. I dobro je znati kako prepoznati i procijeniti začinje na noktima.
2: Ponekad su promjene na noktima posljedice emocionalnog stresa. Rođenje brata ili sestre na dijete djeluje stresno i može se odraziti na noktima, a ponekad i u ograničenom gubitku kose na određenom području.
1: Važno je pravilno podrezivati nokte, primjenjivati sredstva za njegu koja štiti nokte. Za zdrav i lijep izgled vaših noktiju povećajte unos kalcija, te kroz ishranu uzimajte dovoljno proteina i minerali koji izgrađuju nokte.
2: Male bijele mrlje na površini noktiju, one samo otkrivaju manju gustoću nokta, koja dopušta ulazak sićusnim mjehurićima zraka u njegovu unutrašnjost. Isto tako, nokti mogu biti izbrazdani, bilo horizontalno ili vertikalno, što je samo značajna karakteristika samog nokta. Ipak, za sve promjene treba biti oprezan.
1: Jeste li znali da ljeti nokti brže rastu nego zimi, a danju rastu gotovo dva puta brže nego noću, da brže rastu na srednjim prstima, pogotovo desne ruke, da pri manikiranju dolazi do trganja slobodnog ruba nokata, a na noktnoj ploči se vide uske uzdužne brezde.
2: Evo, došli smo do kraja.
1: Nadamo se da vam se svidjelo.
2: Doviđenja!
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradača.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

ne smijem stati,

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: kamen uz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija, dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Rekli su mi svi

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinški blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Ima!

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Krijem trag, čutim strah, svaki put kad odlaziš, ne vrijeme uvijek nasluti. Dodir tvoj oštar trn,

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

majke rođeno, ko od majke rođeno. Slikali su tvoje tijelo za neke novine, slikali su tvoje tijelo za neke.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.